0: apaku yakuluna li ihwanihim ya ngapa
1: tina yakuluna boleh ya.